aba ai nani aba ni kuna obi su die na chi wari azie obi su die na nim obi die na soro obi die na fo au chira se edoso right into no sadity aya ma